0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Reskemis na ụzọ dị MGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited.

0: Mommy T.
1: Badin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya. Top choice, good date, na ọ ga-arụrụ ya. Kwụgị n'azụ, ọ naghị eri mmiri. Nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ, ịgbagọọ ya. Ọ naghị agbaji agbaji, site na kichin gị ruo na sokaway. Mana nnukwu ọrụ na site, Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice, ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
2: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
1: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ Niger.

0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abatọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m exercise ya na Get Gold Goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited

Uhuru Chioma, gị onye ọma na-ege ntị. Nọ n'oge akụkọ ụwa Sapiensia. Taa bụ Sunday, ụka afọ, abalị iri atọ nke ọnwa August, n'ime afọ abụ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu agbago akwụkwọ n'ụlọikpe dị na mba Amerịka, na-arịọ ka a ghara ịhapụ akwụkwọ ndekọ metụtara ya nke gọọmenti mba Amerịka ngalaba nchekwa FBI na ngalaba nchekwa ọzọ na-ahụ maka ọgwụ ike DEA nwere, bụ ndị jikọtara ya na ebubo ịzụ ahịa ọgwụ ike. N'akwụkwọ mkpesa ndị ọrụ ọkaiwu ya tinyere n'ụlọikpe ma bipụta ụnyaahụ bụ Saturday, Onyeisiala Tinubu kwuru na usoro iwu akpọrọ Freedom of Information Act na kwa Privacy Act nke mba Amerịka anaghị ekwe ka ekpughe ụdị ozi ahụ ka ọhanaeze hụ. O kwukwara na ọ dịghị uru ọha mmadụ ga-erite site n'ịhapụ akwụkwọ ndị ahụ ka ha pụta ìhè. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche na-emegide ọchịchị gọọmenti etiti katọrọ mba ahụ Onyeisiala Tinubu na-agba, na-ekwu na ọhanaeze Naịjirịa kwesịrị ịma ihe mere n'oge gara aga gbasara onyeisiala ha. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission, INEC, ewepụtago aha nakwa nkọwa ndị mmadụ niile ka azọ ọkwa gọvanọ na ndị osote ha na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa n'okirikiri ala anyị. E bipụtara akwụkwọ ahụ nke dị na ozi akpọrọ Form EC9 n'isi ụlọ ọrụ INEC niile dị na steeti dị iche iche n'okirikiri obodo abụ Naịjirịa. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC, African Democratic Congress ADC, Nigeria Democratic Congress NDC, People's Democratic Party PDP na Allied People's Movement APM so n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị kacha pụta ihe n'ime ya bụ akwụkwọ e bipụtara ụnyaahụ bụ Saturday, abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa August. Akwụkwọ ndị ahụ na-egosi aha, mgbe a mụrụ, ebe ha gụrụ akwụkwọ, asambodo nakwa ozi ndị ọzọ gasị dị iche iche banyere ndị ahụ niile na-azọ ọkwa ọchịchị. A na-atụ anya na achụmnta vootu maka ọkwa nhọpụta gọvanọ na ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu State House of Assembly ga-amalite n'ọnwa Septemba afọ a, kwụsị n'abalị anọ nke ọnwa Febụwarị afọ 2027 na-abịa abịa. Dịka usoro ụlọọrụ INEC si dị, a ga-eme nhọpụta ọkwa gọvanọ na State House of Assembly nke afọ 2027 n'abalị isii nke ọnwa Febụwarị afọ 2027. A ga-eme nhọpụta ọkwa gọvanọ na steeti iri abụọ na asatọ nke gụnyere Lagos, Ogun, Oyo, Delta, Rivers, Akwa Ibom, Cross River, Enugu, Ebonyi, Abia, Kwara, Benue, Plateau, Niger na Nasarawa. A ga-emekwa nhọpụta ụlọ ọgbakọ omebeiwu State Houses of Assembly n'ime steeti 36 niile e nwere n'obodo a. Steeti ndị ọzọ a ga-eme nhọpụta ọkwa gọvanọ gụnyere Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Bauchi, Gombe, Jigawa, Kano, Kaduna, Katsina, Zamfara, Kebbi na Sokoto. A gaghị eme nhọpụta ọkwa gọvanọ na Ondo, Osun, Ekiti, Edo, Bayelsa, Anambra, Imo na Kogi. A tụrụ anya na otu pati 22 edebanyere aha maka isonye na ya bụ nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa ga-ewepụta ndị ọhụrụ ga-azọ ọkwa na Lagos, Ogun, Oyo, Yobe, Borno, Adamawa, Bauchi, Gombe, Kwara na Nasarawa, ebe oge ọchịchị ndị gọvanọ nọ n'ọkwa na steeti ndị ahụ ga-agwụ n'afọ 2027. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị dị iche iche, Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, agbatịkwugo oge e nyere ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịga mahadum, bụ ndị e nyere admission na agbata afọ 2021 ruo afọ 2026, ka ha nabata maọbụ jụ ịnabata admission ahụ. Ụlọ ọrụ JAMB kwuburu na mbụ na ọ bụ ụbọchị Monday, abalị iri atọ
n'otu nke ọnwa ọgọst afọ 2027 ga-abụ ụbọchị ikpeazụ a ga-enye ohere maka ịnabata maọbụ ịjụ admishọn ahụ. Mana ụlọọrụ JAMB ekwunwego ọzọ ugbu a na-agbatịgo ụbọchị ikpeazụ ahụ ka ọ bụrụzie Wednesday, abalị 13 nke ọnwa septemba n'ime afọ a bụ 2026. Okwuchite okwu ụlọọrụ JAMB bụ Fabian Benjamin kwuru na mgbatị oge a bụ ohere ikpeazụ e nyere ụmụakwụkwọ niile nke ahụ metụtara iji gosipụta mkpebi ha. Ụlọọrụ JAMB dọrọ aka na ntị na nwata akwụkwọ ọbụla na-anabataghị maọbụ na-ajụghị admishọn ya tupu ụbọchị ọhụrụ ahụ eruo ga-eme ka a kagbuo admishọn ahụ nke ka dị na ndekọ ya na-akpaghị aka. JAMB kọwara na ndị nabatara admishọn ha ga-enwe ike ibipụta akwụkwọ admishọn slip ha, ebe ndị jụrụ nke ha ga-ahụ na dashboard ha gbanwere bụrụ not admitted. Ụlọọrụ bọọdụ ahụ kwukwara na ụmụakwụkwọ ndị nwetara admishọn ọhụrụ n'usoro admishọn nke afọ 2026 agaghị enwe nsogbu ma ọ bụrụ na ha jụ admishọn ochie nke ha dị n'akwụkwọ. JAMB rịọrọ ụmụakwụkwọ niile ndị nke ahụ metụtara ka ha mee ngwa ngwa kwupụta ebumnobi ha tupu abalị 13 nke ọnwa septemba, tinyere na agaghị enwe mgbatị ọzọ. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC zọọkwa gọvanọ na nhọpụta Osun steeti emere na abalị 15 nke ọnwa ọgọst afọ a bụ Bola Oyebamiji, ekelego gọvanọ Ademola Adeleke Nugo.

APC were ọnọdụ ụnyaahụ n'Oshogbo, isi obodo Osun State. Ọ sị na o ji mmụọ ọchịchị onye kwuo uche ya ekele Adeleke dịka ụlọọrụ INEC kwupụtachagoro nsonaazụ ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ. Ọ kpọrọ oku ka etinye anya na mmiri nyochaa ọnwụ ọtụtụ ndị mmadụ karịrị 35 n'ọnụọgụgụ ndị nwụrụ n'ime oge achụmnta vootu ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ Osun State. Ọ rịọrọ ụlọọrụ uwe ojii Nigeria Police Force ka ha mee nnyocha zuru oke banyere igbu ọchụ ndị ahụ ma hụ na a kpọpụtara ndị niile mere mpụ n'ihu ụlọikpe. O zigakwara ezinụlọ ndị mmadụ niile e gburu n'ime oge ahụ ozi nkasi obi. Otu ọ dị, ọ rịọrọ ndị na-akwado ya ka ha ghara ịda mba, kama ka ha nọgidesi ike na-enwe okwukwe n'ọchịchị onye kwuo uche ya, yanakwa ntụkwasị obi n'ụlọọrụ e guzobere iji chebe ikike ọchịchị onye kwuo uche ya. Okwu Oyebamiji bịara ka ọ gachagoro mkpụrụ ụbọchị 14 kemgbe ụlọọrụ INEC jicha kwupụta Adeleke dịka onye nwetara mmeri na ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ Osun State. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu amalitego ezumike izu atọ dịka akụkụ nke ezumike ya kwa afọ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala maka ozi na atụmatụ bụ Bayo Ononuga kwupụtara nke ahụ n'ime akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ taa bụ Sunday. Ọ sị na Tinubu ga-ahapụ Abuja taa bụ Sunday malite njem na mba Europe. Ebe mbụ ọ ga-akwụsị bụ London dị na mba United Kingdom. Dịka Maazị Ọnanụga siri kọwapụta, a na-atụ anya na onyeisi ala Tinubu ga-alọghachite azụ na Naịjirịa mgbe oge ezumike ọrụ ya gasịrị iji sonye na achụmnta vootu maka nhọpụta okwu onyeisi ala nke ga-ewere ọnọdụ n'ọnwa Jenụwarị afọ 2027 na-abịa abịa. Nhọpụta kansụl ime obodo Anambra Steeti e mere ụnyaahụ bụ Satọdee nwere ọnụọgụgụ ndị mmadụ bịara ịtụ vootu pere nnukwu mpe n'akụkụ ụfọdụ nke Onitsha North nakwa Onitsha South, n'agbanyeghị na akarangwa ndị ụlọọrụ ANSEC haziri ya bụ nhọpụta rutere n'oge. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA bụ naanị ndị nwere onye ji aha ha azọ ya bụ ọkwa n'ihe dị ka 20 n'ime kansụl ọchịchị ime obodo 21 niile dị na steeti a, ebe ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-emegide ọchịchị gọọmenti Anambra Steeti etinyeghị ndị nnọchite anya ma ncha. Naanị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Young Progressives Party YPP bụ otu ọzọ tinyere onye nnọchite anya na kansụl ime obodo Anambra East. Onye nta akụkọ anyị hụrụ ndị ọrụ Anambra State Independent Electoral Commission ANSEC, hụkwa ndị mmadụ na-atụ vootu na ndị ọrụ nchekwa n'ụfọdụ ebe e mere ya bụ nhọpụta oge ọ na-akụ elekere 9 nke ụtụtụ. Enweghị akụkọ ọjọọ maọbụ nsogbu nchekwa ọbụla akọrọ n'ọtụtụ polling unit. N'ozi a si mpụga ala anyị, opekampe 752 anwụgo ugbu a, ebe ihe karịrị 2,500 ka na-efu efu na mba Nepal n'ihi ọdachi ide mmiri mberede mere ụbọchị Wednesday. Na mba Tibet, ọnụọgụgụ ndị ọchịchị kwuru na ha nwụrụ bụ mmadụ 16, tinyere 500, 46 ndị ọzọ ka na-efu efu. Ozi ahụ ka ji eweta akụkọ WhatsApp ya nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, yanakwa Joshua Akpan, onye nke kpara m aka n'igwe, abụ m Joe Igbo, ndewo maka isonyere anyị.